Don't you cry, you know. その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのはお前だったはずなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよ、ベビちゃん。じゃあ、バイ、ベビちゃん。バイ。もう一杯ダブにしてますか。女を捨てるのはこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒、

0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

0: 一人で飲むと胸にしみるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、よし、あちちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちちあちち、あちかった。何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば。100万でも200万でも、それは払いますよ。だから、別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター、元気？どうやった？例の女？
1: うん、たった今は別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう？